mo enyi na ye freedom man away mo mo sema asafu ye me see a true Jehovah na ya tie mu ho me se monto nyom mo enyi na ye mo mo sema afetia mo tie mo asafu ye missing